Alex Warren med låta han skrev til kona si, Fever Dream, her på P4. Det ser meget bra ut I trafikken akkurat nå, 6:10 klokka. Det eneste som ser ut som litt kø, det på strekninga Teisen-Ryen, der på E6-en og på Ring 3. La oss ta oss en tur tilbake til 80-tallet og filmmusikk fra Top Gun, en låt som Kenny Loggins på en måte snublet litt sånn borti. Låta var lagd, og det var en rekke andre artister som stod på lista.